Och er har gått en erfaren man, en god gäst. Och där står att Moses, den Guds man, han har ett vittnesbörd i femte Mosebok 33:27, så jag har lust att läsa inledningsvis. Där står det sån i Jesu namn. En bostad är den eldgamle Gud, och här nere är eviga arma. En bostad är den eldgamle Gud, och här nere är eviga arma. Där finns det grund bara ett fast punkt, och det är Gud. Om vi har bara något fast att hålla oss till, så icke kan svikta i tio evighet. Och det är det Gud har sagt, Guds ord. Först andra Mosebok, den är det många som känner mycket ifrån, för det är fortellingar som är så levande och starka som har hört i många av oss ifrån vi var små. Men andra Mosebok, den kan delas enkelt i två delar. Första delen är de 18 första kapitlen, så handlar med hur Gud griper in och frir sitt folk ut ur trällehus i Egypt, och så bär de på örnevänget till sig i örken. Hur han frir ut med stark hand och strak arm och för de till sig i örken. Resten av andra Mosebok handlar om hur han går in i pakt med folket och vill bo mitt ibland i. Så det är andra Mosebok. Nu ska vi vara lite grann i begynnelsen, och särskilt gärna vara bort idag, så har vi Moses sin begynnelse och kall. Vi vet ju då att Josef, han vart sält och bröderna fort och fint med. Det var nog nödvändigt för Gud att föra Israel till Egypt, hjälpa att bli hedningar och lik kananerarna. Där kan vi läsa om hur synd och trängde sig djupt in i Jakobs hus. Så de var så fel med brorna, så att de hade lurt på att slå han ihjäl, men så var det till de sällan sin egen bror till träll i Egypt. Och så vet det där förunderliga, Josef är ju en av de fina bilder på Jesus. Så först var i förnedrelsen, men så vart upplöftat till Egypts i högra hand, han som styrde allt. Och det är ju ett förbilde på vår Herre Jesus där. Och så vet man då att Israel omsider får komma till Josef i Egypt. Och där blir de mottatt, så jag ska till och säga hälta. Josef, sina bröder, är kommit till Egypt. Och de skulle få den bästa delen. Sån begynte det. Jag har tänkt på att omtrent sån blir det för Guds barn när de ska komma till himmelen. Då ska man inte längre nämnas efter synd och skam, men då ska man nämnas efter hans och vår bror, Jesus, Guds son. Då ska det bli mottatt. Jag ska lova dig det som når in. Javäl. Men så vart det ju en lång tid, flera hundra år går det. Och det skiftar för de i Egypt. Egypt blir inte en härlig plats att vara, men de får det väldigt vanskligt. Och där läser vi om i begynnelsen på andra Mosebok. Där står att det kom en ny konge i Egypt, så icke visste något om Josef. Och så börjar han att plaga Israels barn. Han börjar att frykta att det blir många och kan gå i lag med fienden om det ska bli krig. Och så ska han pröva att undertrycka dem och sväcka dem och göra dem till ett slavfolk, så de icke kunde frykta längre. Och så börjar Israels i träldomstid våldsomt vanskligt. Historien vill höra till att det som sker då när det kommer en ny konge är att Egypt i den tid som ligger framför har varit styrt av ett dynasti som de ofta kallar för Hyksos eller hyrdekongarna. Det var ett icke-egyptiskt folk som styrde Egypt, och de låt allt det egyptiska, Egypt var ju en högkultur på den tiden, det har förfallt och de styrde med harhånd. Men så sker det att egyptarna tar över, och nu var det en våldsam nationalism. Allt skulle vara egyptisk, och de folk som inte var egyptiska, de började att bli undertryckta. En ny konge, ett nytt dynasti, kom till makten. Så är det antagligen bakgrunden för det som sker då. Och då var det inte längre lätt att vara Israel. De blir undertryckta, de ska pröva att sväcka dem. Och så går det till angrepp på dem på forskjellig måte. Och till slut så kom det så brutalt som det hörde.
se etter når det blir født noen i Israel, sier for jordmødrene. Vi får veta to av dem, og de er likevel våre ledere for hele jordmorlauget, for det har jo vært mye flere enn to jordmødre, selvsagt. Israel begynner jo nå å nærme seg 2 millioner totalt, kanskje. Så da får de den forferdelige beskjed. Er det et guttebarn, så skal det hives i Nilen. Skal ikke leve. Det er jo forferdeligt. Kan du tenke for nøda var rundt om i huset? De gledde seg over nå et barn født, og så får de det ubarmhjertigt. Hiv deg i Nilen til krokodillene og til drukning. Så hjerteløst og så brutalt skulle Israel holdes nede. Og det har vært talende for meg å tenke på, det finnes en Gud i himmelen som følger med. Og det skulle ikke Egypt gjort, gripe disse småbarnene og få familie til sitte og gråte. Det kan mange ganger se ut så Gud ikke følger med. Det skjer den ene ugjerningen etter den andre. Men tro ikke at Gud ikke følger med. Det skulle koste Egypt veldig dyrt, og de skulle gråte over sine førstefødde, kan du lite på. Og de skulle selv få oppleve å bli druknet i havet. Så det er ikke noe Gud som en kan leke med og tro at han ikke følger med. Og den som forhardt frem mot menneskebord nå, som han har skapt, han skal stå til rettes for det en dag. Det trenger vi huske i vår tid. Det skjer så stilt. Menneskebarn etter menneskebarn knipsast vekk, enda før de gjorde det i Egypt, i mors liv. Og det ser ut som en menneskerett, og alle som skal si offentlig imot det, så får en jo høre ramaskrike. Jeg tror folk skulle være forsiktige hva de gjør for noe. Tro ikke at Gud ikke følger med. Har han skapt et menneske, så er han den eneste som skal ta menneskelivet. Det er ikke andre som skal da. Jeg hadde nå bare lyst til å minne om det. Så da kommer trengselsdagene for Israel, og du kan tro det var en stor nød. Voldsom stor nød. Og jeg tror nok ikke Israel husker så godt på Guds løfte. Gud hadde sagt det på forhånd. Det skulle skje. Israels folke skulle være vekk fra landet sitt. I 400 år om 30 år, eller hva det står. Og så skulle de bli trelka og mishandlet. Og så skulle Gud fri de ut. Men det spørs noe hvor mye de husker til det. Josef husker det. For han sier, vær ikke redd. Gud skal en dag komme og se til dere og fri dere ut. Men om Israel husker det i de mange år, det er verre. Men da hadde jeg lyst til å komme med den trøsten først i dag. Gud har ikke glemt sitt ord. Har han sagt noe, så står det fast i himmelen. Det er viktig at vi husker. Ikke ett av sine ord har Gud glemt. Til evig tid står de fast i himmelen. Så Gud følger med. Gud følger med. Og så er det andre Mosebok. Og nå skal jeg si en ting til, så er grunnen til at Israel måtte til Egypt. For de skulle lære å kjenne Herren, så den så løste de ut, og så drog de opp over det djupe vattnet. Og til da så finner Gud et redskap når tiden kommer, nemlig Moses. Og Moses betyr nettopp, for det første, han som er dratt opp over vattnet. Det er jo Moses, vet. Han som var sett på vattnet på korgen, og låg og flaut der, og så var det farao som hadde dømt han til døden. Og der synes jeg er litt av Guds suverenitet. Når Gud skal finne en bergingsmann for Israel, så sier han, jeg tror vi setter faraos hus til å passe på han. Han som hadde dømt han til døden, og så blir Moses prins i Egypt, den som er dratt opp på vattnet. Den jødiske språkgeni og professor i Norge, Kaspari, han sier det har også en annen betydning. Han som blir brukt til å dra en annen opp på vattnet. Så det er ikke bare Moses som blir dratt opp på vattnet, men Moses er redskapet som Gud bruker når han skal dra sitt folk opp på det djupe vattnet som de var havnet i. De var i ytterste nød, men så griper Gud inn med sin arm og bruker Moses til å dra folket opp. Ur vattnet.
Så det er Moses som blir redskapet. Ja, vi må lese. Jeg har ikke lest noen skikkelig tekst enda, så nå må jeg prøve å lese litt. Og det blir litt sånn bruddstykke og litt hopp, men jeg tror, fordi de kjenner historien, så skal det gå an å være med på det. Det håper jeg. Ifra vers 11 i det andre kapitlet står det sånn: «På den tid da Moses hadde vært voksen, gikk han ut til brødrene sine, og han så hvordan de trella og sleit. Han fikk da se at en egypter slo en hebreer, en av brødrene hans. Moses så seg vel ikring, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren i hel, og gjemte han i sanden. Neste dag gikk han ut at, da så han to hebreere som slåst. Da sa han til mannen som hadde urett, «Hvorfor slår du landsmannen din?» Mannen svarer, «Hvem har sett deg til hovding og dommer over oss? Tenker du å slå meg i hel slik du slå egypteren i hel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken ble kjent.» Da farao fikk høre om dette, freiste han å få Moses drepen, men Moses rømde for farao. Han slo seg ned i Midianland og bodde ved en brunn der. Ja, begynner der. Moses sitt liv er lett å huske, for det er epoka på 40 år. Han ble jo 120 år, så det var en spreking. Han hadde vært den eldste her hvis han var her. Og kanskje han hadde vært en av de sprekeste også, for han hadde ikke møst noe til syne eller noen ting. Så det var kar. Sånn. Men i første 40 år, da var han prins i Egypt. Og da får han en voldsom utdanning. Stefanus i Apostelgjerningene kapittel 7, så legger han jo ut Israels historie, og da sier han lite grann mer om det som ligger bak her. Så han skriver da, «Men da de hadde sett han ut, altså Moses, tok dotter til faroen opp og fostret han som sin egen sønn. Moses fikk opplæring i all visdommen jo egypterne, og han ble mektig i ord og gjerninger. Da han hadde fylt 40 år, fikk han hug og sjå til brødrene sine i Israels folke.» Og så kommer historien videre. Men altså, egypterne da var jo topprike. De hadde den høyeste kulturen, den største visdommen, var det mektigste folket på den tiden. Og da å bli lært i Egypt, det lå ikke så rent lite høyt. Og en prins, han fikk all opplæringen som var tilgjengelig. Så Moses ble en lært mann, og det står om han at han var mektig i ord og gjerning. Men de første årene før han var blitt avvant, kanskje til 4-årsalderen, så hadde han hatt det på Moses i fong før han ble hentet til farao sitt hus. Det synes jeg sier litt, for de sette uslettelig merke de 4 første årene i Moses sitt liv. Da har han hørt om Gud Herren, om hans løfte, og han hadde visst hva slags folk han hørte til. Så når han 40 år, så makter han ikke være like gyldig til sitt folks nød. For når han skal ut og se til brødrene sine, så er det tanke å komme dem til hjelp. Moses kunne fått et lett liv. Han kunne bare unnlatt en ting og blande seg med Guds folk. Hadde han latt det være, så hadde han hatt gode dager i Egypt. Men at han, der står han, valgte heller å lia vondt med Guds folk enn en kortvarig nyting av synden. Og den synden der særlig siktes til der, er den å fornekte Guds folk og samfunnet med deg. Det var der som lå Hebreermenigheten, der ordet står, ned. De var fristet til å dra seg bort fra Guds folk og tilbake til synagogen. Og så er Hebreabrevet skarp om den synden. Hvor alvorlig det er å synde med vilje når han har lært sannheten å kjenne. Tenk på det. Og så står Moses da som eksempel. Han valgte heller å lia vondt sammen med Guds folk. Og så blir Moses en som lever resten av livet i en ørken. For de neste 40 år, da er han gjetar. Og det var ikke noe et romantisk yrke. Det er det noe ikke i grunn i dag heller, selv om det høres fint ut å få være gjetar på fjellet en liten stund. Vi har gjetar med. Så passet på søvnene våre, har hatt det i flere år mot jerv og forskjellig sånn, ja. Men altså Moses for rundt og gikk med søvnene et slitsomt og lavt sitt ørke i 40 år. Og så
siste delen, siste 40 år, er han leder for Guds folk. Han er fortsatt hyrde, men det er det andre type sauer han har med å gjøre. Så det er Moses sitt liv. 40 år som prins, 40 år som sauegjeter, han med store bokstaver, og 40 år som gjeter for Guds folk, leder for Guds folk, hyrde. Men altså, så er Moses da tenkt at nå skal jeg ut og hjelpe brødrene mine. Og da skriver altså, eller sier Stefanus om det, og det var det jeg hadde lyst til å peke på. Da han hadde fylt 40 år, fikk han hug og se om brødrene sine i Israelfolket. Og da han så en som lei urett, hjelpte han mannen. Han hevnet han som var ille med faren og slo egypteren i hel. Han tenkte da at brødrene skulle skjønne at Gud ville gi dem berging ved hans hand, men de skjønner det ikke. Han tenkte Gud ville gi dem berging ved hans hånd. Da tenkte Moses når han var 40 år og gikk ut. Den mest utdannet og menneskelig talt mest skikket for oppdraget du kunne oppdrive. Og da ser han selv. Og så tenkte han, du Moses er rette mann. Nå er det her også et forbilde på det som skjedde med Jesus. For den som Gud hadde utsett til redde Israelfolket, han ble forkastet. Det gjorde de jo. Vekk med deg, Moses. Men det var den forkastede som ble redningsmannen. Og der er han i grunnen også et forbilde på Jesus. Han som de forkastet, han er redningsmannen. Men for å gå litt mer inn i historien, så er ikke Moses klar i Guds øye. Menneskelig talt, så var han klar. Den mest lærde mannen, mektige ord og gjerning, kjærlighet til sitt folk, og villighet til å ta på seg der det koster, og så går han ut for å berge folket. Og der er noe som jeg tror Gud skulle lære oss. Var Moses klar? Ja, etter menneskelig målestokk, men ikke etter Guds. Og her er noe forunderligt. Jeg vet det her med at han som var leder for misjonshøyskolen i eldre tid, det som nå er misjonshøyskolen for selskapet, det var en som heter Omdal, og han tar kontakt med Hallesby, som var lærer på MF, og så sier han, Hallesby, har du noen gode teologer du kan anbefale som lærere på misjonshøyskolen? Ja, sier Hallesby, han så for seg i hele rekka, med lovende kara som han trodde han kunne anbefale. Men så ser Omdal på han, og så sier han, men han må være ydmyk. Og da sa Hallesby, da synes jeg utvalget skrumpet betydelig inn. Da synes jeg utvalget skrumpet betydelig inn. Han må være ydmyk. Nei, Moses, som sterk mann, som er skikket for oppdraget, kan jeg ikke bruke deg. Og så må Moses på en ørkenvandring. En lang ørkenvandring. For Gud ser det ikke sånn som oss. Jeg vet at de her møtte Nils Kjeloen. Når vi skal noe gjort, sa han, så spør vi etter fagfolk. Og så fortalte han ifra landbruket i Sør-Amerika. Når Gud skal noe gjort, og så fortalte han altså, de drev sånn svibruk som vi også kjenner. Før de plantet og sådde og sånne ting, så brente de opp alt som var. Og så sier han, når Gud skal noe gjort, så spør han etter aske. Vi spør etter fagfolk. Og nå må jeg presisere for å ikke bli misforstått. Det er ikke alltid galt å ha tro på seg selv. I medmenneskelige ting, så blir du ei bør både for deg selv og andre hvis du ikke har tro på deg selv. Det sier Ludvig Hope en plass også. Så det er noen som sier at du er ingenting, og da sier de til ungene sine også, det er ingenting. Og så blander de sammen det som har med Gud å gjøre, med det som har med mennesker å gjøre. Og det behøver ikke vi gjøre. Er du et menneske, så er det noe ufattelig stort. Det er stort å være menneske. Du er ikke et dyr, og du er ikke, der de sier, noen skal understreke det, du er ikke en dritt. Å nei, det er veldig stort å være menneske, og mange ganger så skulle du kunne se for deg i speilen og sier, det finnes ingen sånne som meg. For det gjør det ikke. Det finnes ingen sånne som deg. Og sånn menneskelig sett så kan det være viktig å oppmuntre hverandre, og få fram evnene til hverandre, og hjelpe og oppmuntre. Det må vi ikke slå unna. Vi skal ikke snakke hverandre ned på alle mulige måter på det planet. Der kan det nok ha vært synder til dels. Men når det gjelder Guds rike, så teller ikke det, ser du. Teller ikke på den måten der. Der er det sånn, uten meg kan det ingenting gjøre.
Og så lenge utrustningen og da du setter de lite er noe som er ditt eie, så sier Gud, ikke nå. Ikke nå. Og så må han drive et arbeid med oss for at det skal bli han alene. Han alene. Intet i meg, alt i han. Og det er det Moses må ut på nå. Han skal lære en tunge leksa. Og at Gud måtte bruke, det kan av og til se ut som Gud har veldig god tid. Men han har kontroll på hva han gjør på. Det har han. Og så må Moses gå der og gjeta sauene. Og ställa med år etter år og år og år. Og du kan tenke hva som rör sig i Moses sitt liv. Livet mitt var förgäves. Det var inte något jag kunde göra för Guds folk. Jag är en vits. Och så märker du en ny ton när Herren då kommer och det är det tredje kapitlet utgörna. Det är ju så uppbyggeligt det tredje kapitlet för där uppenbarar Gud sig i en tornebusk. Och så fortäller han själv, nu har jag stegen ner. Det är grundprofetisk tal om det som skulle ske i frälsens under. För tornebusken står ju som ett symbol för det som är förbannelsen. Inte sant? Hur ska det inte då? Nå i Adam falt. Förbanna ska jord och vara för di skull. Torn och tistel ska bära dig. Så det är ju tecken på förbannelsen. Inte sant? Och tänk på de folk som är i förbannelsen. Och så stiger Gud ner. Kan du tänka så stort? Det finns inte ett människa som har fallit så djupt att det inte var en som steg ner. Lika ner. Så när Gud går ner i tornebusken så är det ett förunderligt bilde. Så uppfyller sig Jesus och Jesus på korset. Han steg ner i förbannelsen. Förbannet är du blitt för mig, förnedret inte döden. Välsignet är jag blitt i dig där du tog hela bröden. Men då är det där Gud ska uppenbara ut via alltså. Nu är jag stegen ner för att berga mitt folk. Gud är inte en Gud som bara sitter och liksom har kontroll där uppe. Men han är en stigen ner för att fri ut dödens båden, så det heter i salmerna. Det är uppbyggligt. Det rörde hans hjärta så att han kunde inte vara där uppe. Men han måste ner, stiga ner. Och berga sitt folk. Ja, och då vet vi, jag säger, läs ifrån vers 7 i kapitel 3. Då vi gör det. Och Herren sa, jag har så visst sett något till folket mitt i Egypt. Jag har hört klageropa där över slavefutan och jag vet vad de lir. Nu har jag stegen ner för att fri dig ut ur Egypterhanda. Jag ska föra dig upp från detta landet till ett gott och vitt land. Ett land som flyter med mjölk och honning. Ifrån vers 9. Skriker från Israels barn har någon nått upp till mig. Jag har sett hur läs egyptaren misshandlar dig. Gå avstad. Jag sänder dig till farao. Du ska föra folket mitt Israels barn ut från Egypt. Men Moses sa till Gud. Kven är jag? Att jag skulle gå till farao. Och att jag skulle föra Israels barn ut från Egypt. Ja, men var det inte Moses som var mäktig i ord och gärning? Han är inte så mäktig längre, säger du. Dessa 40 år och har lärt han något. Kan jag? Kan jag? Att jag kan gå? Men så får han något att hålla sig till. Han sa, sannolik, jag vill vara med dig. Detta ska vara tecken för dig att jag har sänt dig. När du har fört folk ut från Egypt, då ska det hålla gudstjänsta på detta fjället. Det är ju ett märkligt tecken, för det är ett tecken som han får i tro alltså. Men så säkert är det Gud driver med att han kan säga, detta ska du ha till tecken, det ska hela Guds tjänsta på detta fjället. Det ska ske, jag ska föra ut mitt folk. Så Gud säger, jag tänker inte på mig för mycket. Jag kan det jag vill. Men nu är alltså inte Moses lätt att få ut längre. Han så tänkte att Gud skulle ge dig berging vid hans hand. Nu tänker han inte sån längre. Det är vanskligt och det ser mig särskilt i det fjärde kapitlet. Och jag måste läsa lite grann där. Moses svarar, de vill visst inte tro på mig och inte höra på mig. De vill säga, Herren har inte uppenbärat sig för dig. Då sa Herren till han, vad är det du har i handen? Han svarar, en stav. Då sa han, kast den på jorden.
Han kastade den på jorda. Då var det en orm och Moses rymde föran. Herren sa till Moses, rätt ut handa dig och grip han i halen. Så rätt han ut handa och grep ormen och han var en stav i handa hans. Så må de väl tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbärat sig för dig. Och Herren höll fram, stick handen i på bröstet. Han stack handen in på bröstet och då han drog henne ut, då hade handen varit spedalsk som snö. Han sa, stick handen i på bröstet. Han stack och inat på bröstet och då han drog henne ut, så då hade hon varit som resten av lekamen hans. Om de nog inte tror dig och aktar på det första tegnet, så vill de då visserligen tro på det andra. Men tror du inte på dessa två tegnar och vill inte höra på dig, då ska du ta vatten i älva och tömma ut över törre marka, och vattnet du tek från älva ska värta till blod på marka. Men Moses sa till Herren, hör mig Herre, jag har aldrig varit någon vältalande man, kortje före eller nog efter du tog till och talat till tjänaren din. Jag är tung i mäle och tung i tale. Men Herren sa till han, kvän har givet människa mun? Kvän är det som ger mållös eller döv, sjåan eller blind? Är det jag, Herren? Gå nu du, jag vill vara med munnen och lära dig det du ska tala. Men han sa, å Herre, sänd bo med kvän som helst han. Då vart Herren vrej på Moses och han sa till han, har du inte Aaron, bror din, leviten? Han kan tala det, vet jag. Nu kommer han och möter dig, och när han ser dig vart han glad. Du ska tala till han och lägga ora i munnen på han, så ska jag vara med din mun och med hans mun och lära dig vad det ska göra. Han ska tala till folket för dig och han ska vara din mun och du ska vara som Gud för han. Om sidor så går då Moses. Men detta är inte oväsentligt, för vad är det nu Moses har att stötta sig på? Nu är det fare. Visdomen hans strack inte till. Kräften hans strack inte till. Talegaven hans, han var ju ett idag, så han sa mäktig i ord och gärning. Stefanus säger det om han. Strack inte till. Nej, det är Guds mening då. För han skulle få något annat att hålla sig till. Han skulle få lov att hålla sig till himmelens Gud. Den annan du Moses ska stötta dig på. Det som ska vara garantier för din gärning, inte du själv. Men det är jag som stegen är. Och det är jag som ska fri ut. Och det är jag som ska vara din utrustning, Moses. Är inte det förunderligt hur Gud ställer med dig som ska bruka? Han ger det sån. Sån var han med Peter också. Han var inte så helt liten och han sa, jag målte sig med dessa 12, vet du. Eller 11, eller 10 var det väl då, han Judas var ju gott. Om alla de andra sviktar så ska inte jag. Ja, du snackar Peter. Då säger Jesus, ja då kan jag bruka dig, ha? När du en gång omvänder dig. Är inte det rart? När han stiger fram, med kan du i alla fall räkna med. Och det kan ju vara att Jesus sitter här tränger och höra den tonen. För idag är vi ju upptatt och ser att det där glir ut alla platser. Och det ger det verkligen mycket. Kan bli så bedröva att den kan gråta många gånger. Jag syns det var så äckelt att höra nu. Jag hörde om detta svingkurser och grejer på. Ja, men ska inte snacka om allt det där nu idag. Ja, är det inte en flock som han kan räkna med? Ha? Om vi samlar bibelsk tro. Ja, de vill hålla fast med Bibeln. Men kan han egentligen räkna med oss? Är vi så storartat att räkna med? Peter, nu ska vi se. Så var det inte länge för han sovna i Getsemane. Sovna i bönnekampen. Då kan det vara någon i denna flocken och känner sig i sön. Då borde ju vara i bönnetid om inte vet något annat, så kan de ligga Gud i öra och kämpa för folk. Och Guds lov, det är säkert någon som gör det. Men här står en så många gånger sovna i bönnekampen. Jag har många gånger tänkt att jag hoppas folk har mer trofaste förbedare än mig. Och så Peter, när han skulle försvara Jesus, och tog han till svärdet, och så varta ut i eländighet med dag. När han ändå till skulle kämpa för Jesus och varta fel. Kanske någon har prövt sig på dag. Du ska försvara Jesus och så märker du att jag bär i grund ödla. Och så senare så vet man att det är Peter, han som säger om alla de andra svikta, så var det han som på många mått fallt djupast i alla. Då skulle han lära något dyrt köpt.
du Peter ikke til stole på. Da skulle Moses

Vi ber dig, Herre Jesus Kristus, i ditt eget namn, att du själv vill leva och bo i vårt hjärta vid tron. Vi ber om det sinn, Herre, som är ditt eget sinn, att det må råda och härska oss, så vårt gamla människa icke får överhand. Herre, jag ber i ditt namn om din helige ande i denna stund, att du genom ditt ord får motta dig själv, och att du får virkeliggöra i oss det som ditt ord talar om. Och så ber jag dig om allt det jag tränger här jag står nu, för att bära ditt ord fram. Amen. Vi ska läsa det andra kapitlet i Filippenserbrevet nu, i Jesu namn. Är det då någon tröst i Kristus? Är det någon kärlighetens usvalse? Är det någon ånden samfund? Är det någon medfölelse och barmhärtighet? Då gör min glädje fullkommen, så I har det samma sinn. I det har den samma kärlighet, och med en själ har det ene sinn. Icke gör något trättesyke eller lyst till tom ära, men i ydmykhet akter varandra högre än det själv. Och icke se vär på sitt eget, men en vär också på andres bästa. La detta sinn vär i eder, som och var i Kristus Jesus. Han som då han var i Guds skickelse, icke aktet det för ett rov att vara gudlik, men av sig själv gav avkall på det och tog en tjänare skickelse på sig, i det han kom i människors lignelse. Och då han i sin färd var funnet som ett människ, förnedret han sig själv, så han blev lydig in till döden, ja, döden på korset. Därför har och Gud höjt upphöjt han, och gett han det namn som är över allt namn, så att i Jesu namn skall värt knä böja sig, dere som är i himmelen, och på jorden, och under jorden. Och vär tunge bekänna att Jesus Kristus är Herre till Gud Faders ära. Därför mina älskade, lika som I alltid har varit lydige, så arbeta icke bara som I mitt närvaro, men nu meget mere i mitt frånvaro på eders frälse med frykt och bävan. För Gud är den som virker i eder, både att ville och att virke till hans välbehag. Gör allt utan knör och tvil, för att de kan vara ustraffelige och rena, Guds ulastelige barn mitt ibland en vannartet och vrang släkt, ibland vilken I visreder som lys i världen, i det håller fram livets ord. Till ros för mig på Kristi dag, att jag icke har löpt förgäves eller arbetet förgäves. Men om jag blir offret, mens jag gör allt det tjänaste, och bär eders tro fram som offer, så gläder jag mig. Och gläder mig samman med er alla. I like måte, gläd oss i eder, och gläd eder samman med mig. Jag har det hopp i den Herre Jesus, att jag snart kan sända Timoteus till eder, för att också jag kan bli gott mot, när jag får veta hvorledes det är med eder. För jag har ingen likesinnet som uppriktigt kan ha omsorg för eder, för de söker alla sitt eget, icke det som hör Kristus Jesus till. Men hans prövade troskap känner I, att lika som en son tjänar sin far, således har han tjänt med mig för evangeliet. Han hoppar jag att sända strax jag ser utgången på min sak. Men jag har den tillit I Herren att jag själv skall komma snart. Och Epafroditus, min bror och medarbetare och medstrider och eders utsändning och tjänar till att råda bot på min trang, har jag funnit det nödvändigt att sända till eder, då han längtes efter eder alla och var orolig i hu, fördi jag hade hört att han var blivit syk. För han blev verkligen syk, döden när. Men Gud miskunnat sig över ham.
dog ikke bare over ham, men også over meg, for at jeg ikke skulle ha sorg på sorg. Derfor sender jeg ham det snarere, for at de kan glede eder ved å se ham igjen, og jeg være mer fri for sorg. Ta derfor imot ham i Herren, med all glede, og hold slike i ære. For det var for Kristi gjernings skyld han kom døden nær, da han våget sitt liv for å utfylle savnet av eder i tjenesten mot meg. Er det da noen trøst i Kristus? Det kan være litt vanskelig med oversettelsen av de første setningene der. Meningen er, like sikkert som det er trøst i Kristus, og like sikkert som kjærligheten har en vedekvegende virkning på hjertene, og like sikkert som det er et åndens samfunn, et hellig samfunn, og like sikkert som det finnes medfølelse og varmhjertighet, så gjør min glede fullkommen, sier apostelen. Han taler om disse ting vi har fått i Jesus. Ting som står fast, ting som er gitt oss av Gud. Og du skal være klar over at alt det vi trenger, ikke bare for å få syndernes forlatelse og bli frelst på den måten, men alt det vi trenger for å leve det liv som Gud vil vi skal leve her i verden, det er gitt. Det har vi fått, og det er der allerede i Jesus Kristus. Egentlig dette han begynner med å si her i kapitlet. Det er der. Og så gjør min glede fullkommen. Kanskje vi ville sagt fullstendig. Gjør det slik at det ikke er noen skår i min glede når jeg tenker på dere. Hva er han har i sinne? Han har det i sinne at alt som er gitt til Kristus må bli virkeliggjort i dem han skriver til. Han elsker jo denne menigheten. Og det er jo et lyst og godt brev han skriver midt i sin trengsel. De er i trengsel, han er i trengsel, og det er et gledens brev uten like apostelen skriver. Det er et trøstens brev uten like. Og han skriver her om det som er gitt, og det som er gjort, og det som vi har fått. Og jeg sier ikke skal få, men som vi har fått. Og som han sier, la min glede nå få være uten skår. La den få være fullkommen, så i har det samme sin. På hvilken måte da? Jo, ved at, ville vi si, det står i oversettelsen, i det i har den samme kjærlighet. Egentlig betyr det etter grunnteksten, ved at dere har denne kjærligheten, har dette som Gud har gitt, har den samme kjærlighet, slik at dere med en sjel har dette ene sin. Slik at i alle dere er det samme sinnet der. Det blir som en sjel. Det blir ett sinn i dere alle sammen. Og det blir nettopp det som Gud allerede har gitt. Og som vi allerede har fått. Og som er til stede for oss i Jesus Kristus. Her er begynnelsen på dette kapitlet. Vi tenker ofte så annerledes. Og har du lagt merke til hvordan vi er tilbøyelige til å be? Når det gjelder vårt daglige liv som kristne. Og Jesus, nå det hjelper meg å bli annerledes. Vi har så lett for å be Gud om å gjøre oss annerledes. Og uten å skjønne det, be Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i oss. Det resulterer i en ting. Det gamle mennesket tar overhånd. Bare det resulterer i. Det trekker vårt blikk bort fra Jesus. Det trekker vårt sinn bort fra det Gud har gitt. Og vi oppnår nettopp ikke det vi ber om. Fordi vi ikke ser hvor det er hen. Og ikke gjør bruk av det vi har fått. Og det er et apostel nå formaner sine leser til at har vi nå fått dette? Ja, kjære dere, det er der jo. Tenk om vi har det. Og det virkelig gjøres i dere. Han kommer så nærmere inn på dette, skal vi si først, fra det negative, og derefter fra det positive synspunkt. Først får vi det slik, ikke gjør noe av trettesyke, eller lyst til tomære. De var fristet til det. Og det var ikke så helt fritt for det heller. Det har vi allerede sett i kapittel 1. Det fantes dem, da tenker han forresten ikke først og fremst på menigheten i Filippi. Jeg tenker han var mest på det han opplevde i Rom, naturligvis, der han satt som fange. At noen forkynner Kristus,
på avvin och på kirskyl. Det kan han inte se om dem han skriver till i Filippi. Men detta ville vara något. Detta ville bli sett upp till. Det är regnet med om. Detta ville ha rätt till den säger om. Det ligger väldigt nära för oss. Har jag varit på ett årsmöte nu och sagt en ting som inte alla är eniga i. Men några av dem ska fram och ha andra meningar. Att, åh ja då, vi må ha för våra meningar. Då säger aposteln, icke gör något av trette cykel. Det kan man göra att du ska få fram ditt beståndig. Och gör icke något lyst du tar med det. Det är icke något man gör för oss. Att vi ska bli sett upp till. Verken av världen eller våra medkristna för den saks skyld. Akte varandra högre än er selv i ydmykhet. Vad är det att vara ydmyk? Det är att stå på den platsen jag hör hemma. Jag står där Gud har satt mig. Det är inte någon stor plats det. När jag ser mig själv har jag inte mycket jag ska ha sagt. Det som är det stora är att jag är ett frälst människa. Jag är räddet. För det Jesus har tagit bort mina synder. Och så är en ting till. Jag har fått ett nytt sin och ett nytt liv. För jag har fått Jesus själv som vill bo i mitt hjärta. Vi ska lakta varandra högre än oss själv. Vi ska vara rädda för att hävda oss själv. Och det vill bli gott ibland till kristna idag. Och inte se vär på sitt eget. Men en vär också på andres bästa. Och utan att ha sagt det så kommer det positiva i vers 5. La detta sin vära i eder. Det kan också översättas lik. La detta sin råde i eder. Härske eder som må vara i Kristus Jesus. Det kan inte översättas lik som det står i det nya. Gott budskap. Det är fel. Men det kan översättas slik som det står i akta. Det är inte fel. Och slik som det står här. Det står inte att vi ska bli lik Jesus. Vi synger en sång. Jag kan förstå den trangen att synga lik. Den förstår jag. Och att jag var där Jesus mer lik och sån är det. Och den där sången. Och var jag med där Jesus lik, ja. Men det är omöjligt det, kära vänner. Varken du eller jag kan bli lik Jesus. Och egentligen är det egen rättfärdighet. Och tro och tänka att vi ska kunna bli lik Jesus. Det är farisismens väsen det. Fariserna trodde att vi fick Guds kraft och Guds hjälp kunde de bli som Gud ville ha den. De trodde inte att de kunde av sig själv. Det trodde de inte. Men de trodde de kunde bli det med Guds hjälp och kraft. Och det var ett yndligt uttryck som de sa det på en annan måte än vi säger det nu att vi kan inte ha egen kraft. Men vi skudjens kraft, så kan vi det. Det var fariseernas stora förkynnelse det. Och tro att jag kan bli Jesus lik det fariseismen. Det är inte det Gud som säger. Jag blir inte lik Jesus. Däremot får jag lov att avdö från mig själv. Men jag har fått ett nytt sinn. Och då står det, la detta sin vara i er. Det säger att detta sin existerar på förhand. Du kan inte låta något vara i dig som inte är där, som inte finns. Detta sin är där på förhand i Jesus. Det är Jesus själv som vill vara i vårt hjärta. Det är Jesus själv som vill uppenbara sig i och genom oss. Då blir jag ett nytt människa bokstavligt talat. Det gör jag. Jag vittnar hela mitt liv om Jesus. För det Jesus själv vittnar om sig själv genom mig. Men det är inte jag som blir han lik. Men jag avdör från mig själv genom detta. Ser du forskjellen? En himmelig forskjell på. Att vara inställd på att be Gud om att jag ska bli Jesus lik. Och ha Guds hjälp och kraft till det. Och på att jag lär det sin vara i mig. Eller om jag vill säga det sån. Lär det sin få råd i mig. Det sin som är i Jesus Kristus. Och det var ett förunderligt sin.
Han som da han var I Guds skikkelse. I den evige, herlige, salige Guds skikkelse. Han aktet ikke det for noen tilsnikelse å være der. For han Gud nemlig. Han ga avkall på det. Og merk dere, det kan se ut etter vår oversettelse her som han skulle gi avkall på å være Gud lik. Men det gjorde han ikke. Og det kunne han ikke gjøre. Guds sønn har aldri et avkall på å være Gud lik. Han Gud også som menneske. Hva var det han ga avkall på da? Det kan du se ved å legge merke til hva det var han tok på seg. Han tok på seg en tjenerskikkelse. I stedet for å være Guds skikkelse, tok han på seg en tjeners skikkelse. Og det skjer ved at han kommer I menneskers lignelser. Det står det I det han kom, det det samme igjen, ved at han kom I menneskers lignelse. Og det betyr han ble et virkelig menneske, men ikke syndig. Han et menneske som vi, men uten synd. Og å få frem det det at det står, han kom I menneskers lignelse. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Jeg har forutsagt det Guds ord. Du kan lese om Herrens tjener, ikke minst hos profeten Esaias. Det var noe Guds sønn ga avkall på. Han ga avkall på den herlighetsskikkelse han hadde hos Gud. Når han kommer igjen, kommer han I den. Vi skal se menneskesønnen komme I himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Slik kommer han igjen. Da han kom første gang, da kom han saktmodig. Han kom som Herrens tjener. Du, han kom for å tjene oss ved å ta på seg det som var vår virkelige nød, vår synd, vår straff, vår dom. Da han I sin ferd var funnet som et menneske, det gikk 30 år, det skulle konstateres at han var et menneske som du og jeg. Prøvet I alltid likhet med deg og meg, dog uten synd. Da det var konstatert at han var et menneske, så fornedret han seg selv. Han ble lydig inn til døden, ja til døden på korset. Han tok dommen, han tok straffen. Han tjente oss ved å gjøre oss fri. Som det står I et annet brev av apostelen I Efeserne 1:7. Vi har forløsningen I Jesu blod, står det. Vi kjøpt fri fra vår synd, betyr det. Ved Jesu blod, ved en stedfortredende soning. Så har vi syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Etter kom han med, etter gjorde han. Og det førte han til døden på korset. Den dypeste fornedrelse. Det var som det ikke skulle finnes noen annen synder enn han. Han sier at derfor har å Gud høyt opphøyet ham. Og gitt ham, da tales det om han som menneske, Jesus. Gitt ham det navn som over alt navn. Guds eget navn som menneske. Så at Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Jeg undrer å tenke på at den dagen kommer snart. Dere som I himmelen, og på jorden, og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre. Skulle egentlig stå, Herren, han Gud. Denne foraktede Jesus, som de fleste mennesker har forkastet, som folk har ledd av, har spottet, og spottet dem som trodde på ham. Hver tunge skal bekjenne at han som Herren, som Gud. Og det skal de bekjenne til Gud, Faders ære, da han som sendte sin sønn til verden for å frelse oss. Jeg tenker på den dagen, du. Også Hitler og Stalin, Lenin og hva heter de alle sammen, skal bekjenne en dag at det Jesus Kristus som Herren. Den dagen blir det godt å være blant dem som bekjent Jesus mens vi her. Han har hatt det som sitt liv, hatt det som sin salighet å bekjenne. Det Jesus som Gud. Vi kan si som Thomas sa, min Herre og min Gud. Dette sinn
som åpenbares i han, det som kommer inn i oss. Ved troen på Jesus. Jesus talte ofte om det. Det slett ikke ukjent for deg som går på møter og som leser Bibelen. Bli i meg, så blir jeg i eder, sier Jesus. Ikke som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet. Således heller ikke uten at det blir i meg. Jeg vintreet. Jeg grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer med egen frukt. For uten meg kan jeg intet gjøre. Det er Jesus selv som er livet i den som tror på ham. Det er Jesus som er livet. Han åpenbares for meg til syndenes forlatelse og rettferdighet for Gud. Han åpenbares i meg og gjennom meg til det jeg skal være og leve som en kristen. Og det er dette sinn jeg skal la være i meg. Det er underlig å se hvordan apostelen selv er en anskuelsesundervisning om det han skriver her. Jeg sa i går om Paulus at han er en underlig mann med et underlig sinn. Du møter kjærligheten hos denne troens apostel i sannhet. Tenk bare på hva det står i begynnelsen av 9. kapittel i Romerbrevet. Jeg sier sannhet i Kristus. Altså ikke ut fra sine naturlige forutsetninger, sier han det. Men jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vitner med meg i den hellige ånd. At jeg har en stor sorg og en uavlatelig gremmelse i mitt hjerte. For jeg vil ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødre, mine frender etter kjødet. Jeg sier han om sitt eget folk. Han vet hva som kommer til å ramme dette folket, og ønsker, tenk om det kunne rammet meg, så mitt folk kunne ha gått fri. Han ønsker seg ikke at han skal gå fortapt, det vil være en misforståelse å tro at det var det var meningen i ordet. Men han ønsker at om det hadde vært mulig, skulle han tatt den dommen som ellers må ramme folket for dette vantros skyld, om det hadde vært mulig, om bare folket kunne gått fri. De som er israelitter, sier han, de som barnekår og herligheten og pakten og lovgivningen og gudstjenesten og løftene tilhører, de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra etter kjødet, han som er Gud over alle ting, og så videre. I begynnelsen av kapittel 10, brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Du hører et forunderlig sinn. Du møter det samme sinn hos Timotheus. Hans prøvde troskap kjenner i. Det er stort med slike kristne. Kan si om en kristen, hans prøvde troskap. Den kjenner vi. Like som en sønn tjener sin far, således er han tjent med meg for evangeliet. Det er med en sorg i stemmen du hører apostelen sier, jeg har ingen likesinnet som oppriktig kan ha omsorg for dere, utenom Timotheus. For de søker alle sitt eget. Ikke det som hører Kristus Jesus til. Var slik blant kristne den gangen også. Det er mange kristne som søker sitt eget. Det blir ikke helliggjørelse. Det blir ikke åndelig kraft. Det blir ikke frukt for Guds rike heller. Men hans prøvde troskap kjenner de. Og likadan Epafroditus, der møter det samme sin. Det var for Kristi gjernings skyld han kom døden nær, da han våget sitt liv for å utfylle savnet dere. Han var de representant for dem, og kom en stor gave til Paulus. Vi leser om dem i det siste kapittel. Nå har jeg fått alt og har overflod, sier han. Jeg har fulgt opp efter at jeg av Epafroditus har mottatt eders gave. En yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud. Han kom som deres representant og våget livet for å hjelpe Paulus da Paulus var i trengsel. Hva er det for et sinn? Det er det sinn som var i han, som ga seg selv for oss. Det sinnet, det er likedan i alle. Det er dette apostelen tenker med å stadig snakke om dette, står med en ånd og med en sjel, har det ene sinn. Det er dette sinnet. Og en må spørre, kunne det sies om oss,
att vi står sammen i en ånd. Att vi med en själ har ene sin. Tänk om det var fullt av slike kristne norsk-luthersk missionssamband. Det kom til å sette merke etter seg. Dette er det vi formanes til. Og det er der. Gud har gitt det. La dette sin være i eder. Så må vi være i Kristus Jesus. Derfor, mine elskede, sier han da videre. Like som vi alltid har vært lydige. Det betyr like som dere alltid har tatt Guds ord til hjertet og innrettet dere etter Guds eget ord. Så arbeid ikke bare som i mitt nærvær, men nu meget mer i mitt fravær på eders frelse, med frykt og bever. Det ikke lov til om dette, kjære venner. Frelse betyr her det å leve som en kristen, og det at vi skal nå mål i det fullkomne Guds rike. Vi skal leve slik at vi lever et liv som passer i himmelen. Det ikke at vi skal frelses fra våre synder, for det har Jesus gjort alene. Ingen kunne sone vår synd uten han alene. Og det ingen rettferdighet for Gud uten Jesus alene. Og at vi tilregnet rettferdighet uten gjerninger. Så det ikke det her er tale om. Det tale om dette å leve som en kristen. Han vil med frykt og beven kunne arbeide på det å leve som en kristen. For hør, vi kan ikke greie det vi, men hør, for Gud er den som virker i eder. Både å ville og virke til hans velbehag. Fordi jeg har fått dette av Gud. Fordi Jesus bor ved troen i mitt hjerte. Fordi det Gud selv som virker i meg. Både å ville og å utrette det, så kan jeg få lov å arbeide med frykt og bever på at det dette sinn som rår over meg, og at jeg ikke skal la et annet sinn råde. Jeg skal arbeide med frykt og bever på det at det ikke det gamle mennesket som skal bestemme over meg, men Jesus. Det det det går ut på. Jeg trist å møte bekjennende kristne, som bare følger det som rett og slett faller dem inn. De har det ikke så godt heller. Men når penger og menneskers meninger og tidens krav og spørsmål og alt mulig annet skal bestemme over kristne, det fare på ferde. Vi skal arbeide på det at ikke det gamle mennesket skal bestemme over meg. At han som virker i meg og ville og virke til hans velbehag, at han får bestemme over meg. Gjør alt uten knør, sier han. Uten tvil. Det betyr her vankelmodighet. Det betyr ikke det at ikke en kristen kan oppleve at det vil komme tvil i hjertet. Det ikke så farlig det, hvis vi går til Jesus med det. Men det noe som farlig, og det når sinnet begynner å vakle. Et øyeblikk vender seg til Guds ord, et annet øyeblikk vender seg andre steder hen. Det akkurat som i Jakobs brev når det står at den som ber ham å be i tro, ikke tvile, står det. Det betyr ordet tvile det samme, så han må ikke være vankelmodig. Må ikke det ene øyeblikk vende seg til Jesus, et annet øyeblikk vende seg et helt annet sted hen. Vi skal la vårt sinn være rettet på Jesus. Og vi skal nettopp la det sin være i oss som i Kristus. Og vi skal med frykt og beven arbeide på det, at det ikke det gamle mennesket som bestemmer over oss. Gjør alt uten knur og tvil, for at de kan være ustraffelige og rene. Jeg tenker på vårt forhold til verden og Guds ulastelige barn. Det skal være slik at ikke verden kan laste oss for at vi ligner dem. En kristen skal ikke ligne verden. Og det som du av og til kan høre i dag, at skal du vinne verden, må du ligne den, det det motsatte av sannheten. Verden har ikke respekt for dem som ligner den. Vi skal være Guds ulastelige barn, midt iblant en vannartet og vrang slekt. Det betyr en slekt som ikke følger Guds ord, og som gjør nettopp det motsatte av det Gud vil.
I det viser dere som lys I verden, og der står det noe underlig. Der står det, viser dere som lys I verden, ved å holde frem livets ord. Blant de mange ting djevelen prøver å innprente kristne, den at, hakk så med å si hva du sier, det kommer på hva du gjør. Det våre gjerninger som teller, sier de. Den viktigste gjerning, sier Guds ord, det vårt vitnesbyrd. Den viktigste gjerning I Guds rike forkynnelsen av Jesus. I Nytestamentets språkbruk har ordet gjerning en ganske annen betydning enn I vår daglige tale. Vi skjeller mellom det vi sier og det vi gjør. Det gjør ikke Bibelen. Etter Bibelen tvertom det viktigste av det vi gjør, nettopp det vi sier. Det å tenke også en gjerning I bibelsk språkbruk. Det å føle noe, det også en gjerning I bibelsk terminologi. Vi skal vise dere som lys I verden ved å holde frem livets ord. Det gjorde filippenserne. Til ros for meg på Kristi dag. Det var han, apostelen, som hadde gitt dem dette ordet. Det skulle bli til ros for ham på Kristi dag, at apostelen han hadde ikke løpt forgjeves, og han hadde ikke arbeidet forgjeves. Nå, det apostelen ønsker, det ikke å komme frem for Jesus med sine gjerninger, men det at det skal bli frukt av det budskap som Gud har gitt ham, at det som var åpenbart for Paulus og Herren, det skulle bære frukt I deres tro, som har kommet til troen gjennom Paulus. Og den deres tro, det sier han, det som et offer han bærer frem for Gud, et takkoffer. Det en slags altertjeneste han gjør, å bære frem denne tro. Det har ført til at han selv blir offret. Han har kommet I fengsel for evangeliets skyld. Nå sitter han I lenker for Kristi skyld. Og det han har I tankene, han ser om jeg også selv blir offret, mens jeg gjør altertjeneste, og bærer eders tro frem som offer. Du tror at det var jo noe bedrøvelig nå. Så sier han, nei. Så gleder jeg meg. Og gleder meg sammen med dere. Og I like måte gleder seg I dere. Og gleder dere sammen med meg. Det litt annerledes enn vi pleier å tenke. Det et lyst brev, sa jeg. Det fullt av Jesus, dette brevet. Og nå har jeg prøvd å legge frem noe av det. Og det du har hørt nå, Jesus kommet til deg. Jeg har ikke talt mine ord, men hans. Jesus har kommet til meg gjennom dette ordet. Han har kommet til deg gjennom dette ordet. Og la du nå dette ord finne rom I deg, så finner Jesus rom I deg. Så vil vi takke deg for budskapet. Takk, Jesus, fordi du vil bo og leve ditt liv I oss. At vi får lov å være frelste syndere. Som eier deg, og som du selv vil åpenbare deg gjennom. Herre, la oss med frykt og beven få arbeide på vår frelse, på den måten som du mener, når du taler om dette I ditt ord. Da takker vi oss for denne stund, I ditt navn. Amen. Før jeg går ned, må jeg få nevne en sak som ligger meg meget på hjertet. Jeg har fått tilsendt et skrift som heter Lys, utgitt av Akademi for kristen folkeopplysning.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Nehemjas frimodiga svar till Sanballat, Tobia och Gesem när han sa: himmelens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare vill stå upp och bygga. Kort sagt, är Gud för oss, vem kan då vara emot? Och därefter upplyser han dessa Israels fiender om att de har ingen del eller rätt eller åminnelse i Jerusalem. Och därmed har vi kommit till Nehemja kapitel 3, vars tema är Jerusalems murar återuppbyggs. Det som Gud gjorde genom väckelseprästen Esra och den andlige lekmannen Nehemja är både underbart, fantastiskt och lärorikt. Men det skedde inte lättvindigt. Inte heller i loppet av ett år, men det skedde. Och för att det skulle kunna ske behövde Gud både en präst och en lekman som helhjärtat valde att tjäna den enda sanne Gud. Esra och Nehemja trodde på vad skriften vittnade om Gud, och de trodde på egendomsfolkets återvändande till Jerusalem. Prästen Esra och lekmannen Nehemja stod på samma grund. Men deras uppgift när det gällde återuppbyggnaden var olika. Liksom kroppen består av många lemmar. I Romarbrevet 12, vers 4 och 5 står det: ty liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Och det var verkligen sant också här vid återuppbyggnaden. Här arbetade man sida om sida, präster och lekmän, fattiga och rika, från stad och landsbygd, affärsfolk, hantverkare, ämbetsmän och tjänare, kvinnor och män. Och murens återuppbyggande var nödvändigt, rent nationellt. Men också andligt sett var det ytterst nödvändigt att resa Jerusalems murar igen. Och Gud hade kallat Zerubabel och Esra att återuppbygga templet och undervisa folket och föra folket in i Guds ord. De hade en annan uppgift än Nehemja, som skulle återuppbygga Jerusalems murar. Det var olika män med olika uppgifter. Alla lemmar har inte samma uppgift, men tillhör samma kropp och är var för sig varandras lemmar. Berättelsen om Jerusalems återuppbyggnad är fantastisk. Och det vi ska registrera när det gäller de olika avsnitten på muren runt Jerusalem är att det börjar vid fårporten och det avslutas vid fårporten. Nehemja kapitel 3, vers 1. Och överste prästen Eliasib och hans bröder prästerna stod upp och byggde fårporten som de helgade och i vilken de sedan satte in dörrarna. Vidare byggde de ända fram till Hamaetornet som de helgade och vidare fram till Hananeltornet. Fårporten vände mot nord, och i närheten av porten så låg en marknad där du kunde köpa offerdjur. Och de fördes sedan genom denna port och upp till templet där det offrades. I Johannes 5, vers 1 och 2 står det: Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Jag tror inte att det var en tillfällighet att Jesus gick in just genom fårporten. Han var ju den som alla dessa offerlam pekade fram emot. Och därför står också fårporten som en symbol på Kristi kors. För det är där vandringen med Gud börjar. Det är den enda plats man kan börja om man vill komma till Gud. Gud, han ber inte dig att göra något som helst innan du har kommit till Kristus och tagit emot honom i tro som din Herre och Frälsare. Det enda Gud har att säga världen är: vad vill du göra med min son som dog för dig på Golgata kors? Först efter att du besvarat den frågan ber han dig att ge ditt liv och din tjänst åt honom. Förkastar du Kristus så ber han dig inte om något alls. Han vill inte ha dina goda gärningar, dina ansträngningar och inte heller dina pengar. Han vill inte ha något alls av dig. Istället har han något att ge dig. Hans son, som tog på sig alla dina synder och dog för dig på korset. Och där börjar vandringen. Fårporten är det första och det sista. Det börjar alltid där.

Nehemja kapitel 3 och vers 3. Fiskporten byggdes av Hassenas barn. De timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Även fiskporten vände mot nord och låg sannolikt i närheten av den marknad där bland annat folk från Tyrus sålde fisk. Här fördes fisken både från Medelhavet och från Jordanfloden in, och fiskporten var ganska lätt att lokalisera på grund av lukten. Vad symboliserar fiskporten? Ja, i Matteus 4, vers 18-20 läser vi: När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. Det var fiskare. Jesus sade till dem: Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Efter att lärjungarna hade gripit evangeliets grundläggande sanning så sa han till dem, som det står i Lukas 24 från vers 49: Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. Stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Det vill säga, gå inte ännu. Vänta i stillhet på Herren. De skulle sprida kunskapen om Guds rike, ett rike som icke är av denna världen och som krävde något mera än teoretisk kunskap om Jesus och gåvan att bota sjuka. Därför måste de vänta, vara stilla inför Herren. För det var något de ännu saknade. Något som man inte kan lära sig eller öva sig upp till. Något som Fadern lovat att utrusta dem med och som är livsnödvändigt om man vill tjäna Herren Jesus. Nämligen att bli beklädd med kraft från höjden. Låt oss här vid fiskporten fråga oss: till vem är det Jesus säger detta? Vad hade de för förutsättningar? Vad hade de lärt? Och vad var det de skulle vänta på innan de hastade vidare? Och vad betyder dessa Jesu ord för dig och för mig idag? Den som vid fårporten fått motta Jesus som sin frälsare möter vi fiskeporten kallet att vara människofiskare. Och då tänker jag inte på att gå från dörr till dörr och knacka på, även om det kan vara ett sätt. Men när det gäller församlingen som är Kristi kropp, så måste vi respektera att kroppen består av många olika lemmar, även om alla lemmarna tillsammans utgör en kropp. Både kallelse och utrustning är olika. Men på ett eller annat sätt måste alla Jesu lärjungar också gå genom fiskporten. På ett eller annat sätt ta del i uppgiften att sprida Guds evangelium vidare till alla människor. Liksom hela folket skulle delta i återuppbyggnaden av muren. Nehemja kapitel 3, vers 5 säger att det förnämsta bland tekoaiterna ville inte böja sin hals till att tjäna sin herre. Dessa förnäma
var liksom för fina och begåvade för att utföra den här sortens arbete. Eller hade andra ursäkter. Det är gruppen som vi kan kalla "jag skulle så gärna", men för dessa så är det alltid ett om eller men när det gäller plikterna i församlingsgemenskapen. Kan du inte liksom se dem, dessa förnäma som står där med sina vita handskar vid sidan av muren och inte kan tänka sig att lyfta en enda sten för att reparera Jerusalems mur? De ville helt enkelt inte böja sin stolta nacke för att tjäna Herren. Bland de som återvände från fångenskapen i Babylon så nämns ingen ifrån staden Tekoa. Så dessa förnäma hade sannolikt aldrig upplevt fångenskapens kval och nöd. Och eljest var de så betydelsefulla i egna ögon att de inte kunde se att det var Herren som handlade genom det som nu skedde. Det är intressant att lägga märke till att dessa förnäma, som inte gjorde något, de fanns där, rakt vid sidan av fiskeporten, men de arbetade inte på den. Det talar om bekännare som inte är något vittnesbörd för andra, men som ändå alltid är synliga där andra utför arbetet. Jerusalems mur kunde inte byggas utan svett och tårar. Muren kostade många slitna ryggar, trötta kroppar och sårade händer. Vi har passerat fårporten och fiskeporten, och den tredje port vi kommer till är gamla porten, vers 6. Gamla porten sattes i stånd av Jojada, Paseas son, och Mesullam, Besodjas son. De timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Den gamla porten, det är den port som var där från början. Det råder oenighet om var denna port var placerad. Men det som denna port har att säga oss idag, det uttrycker Jeremia så här i Jeremia kapitel 6, vers 16. Ställ er vid vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Vi lever i en tid som alltid frågar efter något nytt, senaste mode, något nytt i huset eller uppleva något nytt som man inte upplevt tidigare. För att inte nämna alla dessa som på 60- och 70-talet talade om den nya moralen. Vilket ju inte var något nytt, eftersom den praktiserades redan i Sodom. Och Gud kallar den omoral. Kära vän, låt oss gå in genom gamla porten. Ställ er vid vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.

Innan vi vandrar vidare till Dalporten så ska vi bara lägga märke till att Nehemja kapitel 3, vers 8 talar om var guldsmederna arbetade och var salvoberedarna arbetade. De här grupperna var väl knappast vana med det här tunga kroppsarbetet. Men de fann ändå sin plats och gjorde trofast sin insats vid återuppbyggnaden. Också idag finns det många som inte är nämnda med namn, men som offrar mycket, både av tid, kraft och pengar, för att vara med och bygga Guds rike. Också salvoberedarna, det vill säga apotekarna, gjorde sin insats. Det är underbart att läsa om dessa som kavlade upp skjortärmarna och tog praktisk del i kampen för att resa muren. Det är också vi kallade att göra. Vi läser Nehemja 3, vers 13. Dalporten sattes i stånd av Hanum och Sanoas invånare. De byggde upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. De byggde också 1000 alnar på muren ända fram till dyngporten. Dalporten är en port i sydvästra delen av Jerusalems mur, och den ledde ut från staden och ner i dalen. Och genom den porten kallas många av Jesu efterföljare att gå. Och här tänker jag på dödsskuggans dal. För på denna syndens och dödens jord så vandrar vi alla i den dalen. Som någon har sagt, ingenting är så farligt som att leva. Dödligheten är 100%. Porten har också en helt praktisk sida. Det är ödmjukhetens port. Och ibland måste Gud föra oss genom prövningarnas dal och genom svårigheter av olika slag för att lära oss något om livets och dödens yttersta konsekvens. Över dalporten står Saltaren 90, vers 12. Lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. Har du mod att välja döden när dig livet bjudes än? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? Vi läser Nehemja 3, vers 14. Och dyngporten sattes i stånd av Malkia, Rekabs son, hövdingen över Bet-Hakkerems område. Han byggde upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Dyngporten anses vara identisk med lerskälvsporten som det talas om i de två första verserna av Jeremia 19, där det står: Så sade Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren och ta med dig några av de äldste i folket och de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och predika där det ord som jag ska tala till dig. Dyngporten ledde alltså ut till Jerusalems avskrädesplats och var därmed mycket viktig för stadens hygien och hälsa. I Filipperbrevet 3, vers 7 och 8 står det: Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt
och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Ja, den som gått in genom fårporten och fått del i alla Guds löften vill rena sig från det som besmittar Guds livet. Som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vid dyngporten är det mycket i våra liv som måste förkastas. När vi i ordet, genom den helige andes ljus, får se att det bara är avskräde. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Nehemja kapitel 3, vers 15. Och källporten sattes i stånd av Sallum, Kolhoses son, hövdingen över Mispas område. Han byggde upp den och lade tak på den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Han byggde också muren vid vattenledningsdammen, bredvid den kungliga trädgården, ända fram till trapporna som leder ned från Davids stad. Den här porten, den låg vid sydöstra delen av Jerusalem i närheten av dammen Siloa, där vattenösningsceremonin senare föregick. I Johannes 7, vers 37 till och med 39 läser vi: På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Källporten är ett vittnesbörd om andens gärning i en troendes liv, i kraft av Jesu död och segerrika uppståndelse. Paulus skriver i Romarbrevet 8, vers 8 och 9: Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Källporten talar om att den helige ande bor i alla som tror på Herren Jesus Kristus. Men vi behöver ständigt återvända till källan för att om och om igen uppfyllas av Guds helige ande. För den som lever där blir till välsignelse för andra. Men det betyder inte att det vi förmedlar till andra är så uppenbart för förnuftet, utan upplevs ofta tvärtom, det vill säga som ett slag i ansiktet för vår mänskliga förnuft och våra religiösa tankar. Men för den själ som verkligen törstar har vi fått något att dela vidare, som både släcker törsten och förvandlar vårt liv. Och det är mycket viktigt att vi är klara över att den helige ande aldrig bara är ande, men han är helig. Vi måste vara klar över att världen är full av andar, men det finns bara en helig ande. Och därför är det min bön att du skulle vara mera upptagen av andens frukter än av andens gåvor, och samtidigt minnas att båda delarna verkas av Gud. Och källporten sattes i stånd, stod det i Nehemja 3:15. Tänk om det ordet kunde få en verklig konsekvens i våra liv och källporten sattes i stånd. Låt oss meditera lite grann över de orden tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. Men jag hoppas att du gör mig sällskap också genom de övriga portarna i Nehemja 3. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. För han är livets källa. Gud är god.

Brorsan, nu då till lycka med kampen, kristen själ. Och längre ut i den versen vill jag gärna att du ska finna för dig. I den salmen står det: när Jesu kärlighet kunde rätt betraktas och världens härlighet får inte taktas, när himlen är oss kär och lys och yndig, då blir Herrens här i striden myndig. Jag tackar dig för detta, Jesus, att du har gett oss vad vi tränger, för att det gamla människa inte ska komma till härsk över oss. Du har sagt att detta gamla människa ska mista sin makt och inflytelse, för du är död för det, och du lever för oss. Och jag vill tacka dig. Så ber jag att du vill ha oss som är samlade här, få följa dessa förmaningarna i ditt namn.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med Nehemjas frimodiga svar till Sanballat, Tobia och Gesem när han sa: himmelens Gud ska låta det gå oss väl, och vi hans tjänare vill stå upp och bygga. Kort sagt, är Gud för oss, vem kan då vara emot? Och därefter upplyser han dessa Israels fiender om att de har ingen del eller rätt eller åminnelse i Jerusalem. Och därmed har vi kommit till Nehemja kapitel 3, vars tema är Jerusalems murar återuppbyggs. Det som Gud gjorde genom väckelseprästen Esra och den andlige lekmannen Nehemja är både underbart, fantastiskt och lärorikt. Men det skedde inte lättvindigt. Inte heller i loppet av ett år, men det skedde. Och för att det skulle kunna ske behövde Gud både en präst och en lekman som helhjärtat valde att tjäna den enda sanne Gud. Esra och Nehemja trodde på vad skriften vittnade om Gud, och de trodde på egendomsfolkets återvändande till Jerusalem. Prästen Esra och lekmannen Nehemja stod på samma grund. Men deras uppgift när det gällde återuppbyggnaden var olika. Liksom kroppen består av många lemmar. I Romarbrevet 12, vers 4 och 5 står det: ty liksom vi i en kropp har många lemmar, och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Och det var verkligen sant också här vid återuppbyggnaden. Här arbetade man sida om sida, präster och lekmän, fattiga och rika, från stad och landsbygd, affärsfolk, hantverkare, ämbetsmän och tjänare, kvinnor och män. Och murens återuppbyggande var nödvändigt, rent nationellt. Men också andligt sett var det ytterst nödvändigt att resa Jerusalems murar igen. Och Gud hade kallat Zerubabel och Esra att återuppbygga templet och undervisa folket och föra folket in i Guds ord. De hade en annan uppgift än Nehemja, som skulle återuppbygga Jerusalems murar. Det var olika män med olika uppgifter. Alla lemmar har inte samma uppgift, men tillhör samma kropp och är var för sig varandras lemmar. Berättelsen om Jerusalems återuppbyggnad är fantastisk. Och det vi ska registrera när det gäller de olika avsnitten på muren runt Jerusalem är att det börjar vid fårporten och det avslutas vid fårporten. Nehemja kapitel 3, vers 1. Och överste prästen Eliasib och hans bröder prästerna stod upp och byggde fårporten som de helgade och i vilken de sedan satte in dörrarna. Vidare byggde de ända fram till Hamaetornet som de helgade och vidare fram till Hananeltornet. Fårporten vände mot nord, och i närheten av porten så låg en marknad där du kunde köpa offerdjur. Och de fördes sedan genom denna port och upp till templet där det offrades. I Johannes 5, vers 1 och 2 står det: Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar, och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Jag tror inte att det var en tillfällighet att Jesus gick in just genom fårporten. Han var ju den som alla dessa offerlam pekade fram emot. Och därför står också fårporten som en symbol på Kristi kors. För det är där vandringen med Gud börjar. Det är den enda plats man kan börja om man vill komma till Gud. Gud, han ber inte dig att göra något som helst innan du har kommit till Kristus och tagit emot honom i tro som din Herre och Frälsare. Det enda Gud har att säga världen är: vad vill du göra med min son som dog för dig på Golgata kors? Först efter att du besvarat den frågan ber han dig att ge ditt liv och din tjänst åt honom. Förkastar du Kristus så ber han dig inte om något alls. Han vill inte ha dina goda gärningar, dina ansträngningar och inte heller dina pengar. Han vill inte ha något alls av dig. Istället har han något att ge dig. Hans son, som tog på sig alla dina synder och dog för dig på korset. Och där börjar vandringen. Fårporten är det första och det sista. Det börjar alltid där.

Nehemja kapitel 3 och vers 3. Fiskporten byggdes av Hassenas barn. De timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Även fiskporten vände mot nord och låg sannolikt i närheten av den marknad där bland annat folk från Tyrus sålde fisk. Här fördes fisken både från Medelhavet och från Jordanfloden in, och fiskporten var ganska lätt att lokalisera på grund av lukten. Vad symboliserar fiskporten? Ja, i Matteus 4, vers 18-20 läser vi: När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. Det var fiskare. Jesus sade till dem: Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Efter att lärjungarna hade gripit evangeliets grundläggande sanning så sa han till dem, som det står i Lukas 24 från vers 49: Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. Stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Det vill säga, gå inte ännu. Vänta i stillhet på Herren. De skulle sprida kunskapen om Guds rike, ett rike som icke är av denna världen och som krävde något mera än teoretisk kunskap om Jesus och gåvan att bota sjuka. Därför måste de vänta, vara stilla inför Herren. För det var något de ännu saknade. Något som man inte kan lära sig eller öva sig upp till. Något som Fadern lovat att utrusta dem med och som är livsnödvändigt om man vill tjäna Herren Jesus. Nämligen att bli beklädd med kraft från höjden. Låt oss här vid fiskporten fråga oss: till vem är det Jesus säger detta? Vad hade de för förutsättningar? Vad hade de lärt? Och vad var det de skulle vänta på innan de hastade vidare? Och vad betyder dessa Jesu ord för dig och för mig idag? Den som vid fårporten fått motta Jesus som sin frälsare möter vi fiskeporten kallet att vara människofiskare. Och då tänker jag inte på att gå från dörr till dörr och knacka på, även om det kan vara ett sätt. Men när det gäller församlingen som är Kristi kropp, så måste vi respektera att kroppen består av många olika lemmar, även om alla lemmarna tillsammans utgör en kropp. Både kallelse och utrustning är olika. Men på ett eller annat sätt måste alla Jesu lärjungar också gå genom fiskporten. På ett eller annat sätt ta del i uppgiften att sprida Guds evangelium vidare till alla människor. Liksom hela folket skulle delta i återuppbyggnaden av muren. Nehemja kapitel 3, vers 5 säger att det förnämsta bland tekoaiterna ville inte böja sin hals till att tjäna sin herre. Dessa förnäma
var liksom för fina och begåvade för att utföra den här sortens arbete. Eller hade andra ursäkter. Det är gruppen som vi kan kalla "jag skulle så gärna", men för dessa så är det alltid ett om eller men när det gäller plikterna i församlingsgemenskapen. Kan du inte liksom se dem, dessa förnäma som står där med sina vita handskar vid sidan av muren och inte kan tänka sig att lyfta en enda sten för att reparera Jerusalems mur? De ville helt enkelt inte böja sin stolta nacke för att tjäna Herren. Bland de som återvände från fångenskapen i Babylon så nämns ingen ifrån staden Tekoa. Så dessa förnäma hade sannolikt aldrig upplevt fångenskapens kval och nöd. Och eljest var de så betydelsefulla i egna ögon att de inte kunde se att det var Herren som handlade genom det som nu skedde. Det är intressant att lägga märke till att dessa förnäma, som inte gjorde något, de fanns där, rakt vid sidan av fiskeporten, men de arbetade inte på den. Det talar om bekännare som inte är något vittnesbörd för andra, men som ändå alltid är synliga där andra utför arbetet. Jerusalems mur kunde inte byggas utan svett och tårar. Muren kostade många slitna ryggar, trötta kroppar och sårade händer. Vi har passerat fårporten och fiskeporten, och den tredje port vi kommer till är gamla porten, vers 6. Gamla porten sattes i stånd av Jojada, Paseas son, och Mesullam, Besodjas son. De timrade upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Den gamla porten, det är den port som var där från början. Det råder oenighet om var denna port var placerad. Men det som denna port har att säga oss idag, det uttrycker Jeremia så här i Jeremia kapitel 6, vers 16. Ställ er vid vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den. Så ska ni finna ro för era själar. Vi lever i en tid som alltid frågar efter något nytt, senaste mode, något nytt i huset eller uppleva något nytt som man inte upplevt tidigare. För att inte nämna alla dessa som på 60- och 70-talet talade om den nya moralen. Vilket ju inte var något nytt, eftersom den praktiserades redan i Sodom. Och Gud kallar den omoral. Kära vän, låt oss gå in genom gamla porten. Ställ er vid vägarna och se till och fråga efter forntidens stigar. Fråga vilken väg som är den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar.

Innan vi vandrar vidare till Dalporten så ska vi bara lägga märke till att Nehemja kapitel 3, vers 8 talar om var guldsmederna arbetade och var salvoberedarna arbetade. De här grupperna var väl knappast vana med det här tunga kroppsarbetet, men de fann ändå sin plats och gjorde trofast sin insats vid återuppbyggnaden. Också idag finns det många som inte är nämnda med namn, men som offrar mycket, både av tid, kraft och pengar, för att vara med och bygga Guds rike. Också salvoberedarna, det vill säga apotekarna, gjorde sin insats. Det är underbart att läsa om dessa som kavlade upp skjortärmarna och tog praktisk del i kampen för att resa muren. Det är också vi kallade att göra. Vi läser Nehemja 3, vers 13. Dalporten sattes i stånd av Hanum och Sanoas invånare. De byggde upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. De byggde också 1000 alnar på muren ända fram till dyngporten. Dalporten är en port i sydvästra delen av Jerusalems mur, och den ledde ut från staden och ner i dalen. Och genom den porten kallas många av Jesu efterföljare att gå. Och här tänker jag på dödsskuggans dal. För på denna syndens och dödens jord så vandrar vi alla i den dalen. Som någon har sagt, ingenting är så farligt som att leva. Dödligheten är 100%. Porten har också en helt praktisk sida. Det är ödmjukhetens port. Och ibland måste Gud föra oss genom prövningarnas dal och genom svårigheter av olika slag för att lära oss något om livets och dödens yttersta konsekvens. Över dalporten står Saltaren 90 och vers 12. Lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. Har du mod att välja döden när dig livet bjudes än? Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen? Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal och istället sorglöst vandra mot ett djup av evigt kval? Vi läser Nehemja 3, vers 14. Och dyngporten sattes i stånd av Malkia, Rekabs son, hövdingen över Bet-Hakkerems område. Han byggde upp den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Dyngporten anses vara identisk med lerskälvsporten som det talas om i de två första verserna av Jeremia 19, där det står: Så sade Herren, gå och köp dig en lerkruka av krukmakaren. Och ta med dig några av de äldste i folket och de äldste bland prästerna och gå ut till Hinnoms sons dal som ligger framför lerskärvsporten och predika där det ord som jag ska tala till dig. Dyngporten ledde alltså ut till Jerusalems avskrädesplats och var därmed mycket viktig för stadens hygien och hälsa. I Filipperbrevet 3, vers 7 och 8 står det: Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt
och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Ja, den som gått in genom fårporten och fått del i alla Guds löften vill rena sig från det som besmittar Guds livet. Som Paulus säger i andra Korinthierbrevet 7, vers 1. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Vid dyngporten är det mycket i våra liv som måste förkastas. När vi i ordet, genom den helige andes ljus, får se att det bara är avskräde. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Nehemja kapitel 3, vers 15. Och källporten sattes i stånd av Sallum, Kolhoses son, hövdingen över Mispas område. Han byggde upp den och lade tak på den och satte in dess dörrar, dess lås och bommar. Han byggde också muren vid vattenledningsdammen, bredvid den kungliga trädgården, ända fram till trapporna som leder ned från Davids stad. Den här porten, den låg vid sydöstra delen av Jerusalem i närheten av dammen Siloa, där vattenösningsceremonin senare föregick. I Johannes 7, vers 37 till och med 39 läser vi: På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Källporten är ett vittnesbörd om andens gärning i en troendes liv, i kraft av Jesu död och segerrika uppståndelse. Paulus skriver i Romarbrevet 8, vers 8 och 9: Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Källporten talar om att den helige ande bor i alla som tror på Herren Jesus Kristus. Men vi behöver ständigt återvända till källan för att om och om igen uppfyllas av Guds helige ande. För den som lever där blir till välsignelse för andra. Men det betyder inte att det vi förmedlar till andra är så uppenbart för förnuftet, utan upplevs ofta tvärtom, det vill säga som ett slag i ansiktet för vår mänskliga förnuft och våra religiösa tankar. Men för den själ som verkligen törstar har vi fått något att dela vidare, som både släcker törsten och förvandlar vårt liv. Och det är mycket viktigt att vi är klara över att den helige ande aldrig bara är ande, men han är helig. Vi måste vara klar över att världen är full av andar, men det finns bara en helig ande. Och därför är det min bön att du skulle vara mera upptagen av andens frukter än av andens gåvor, och samtidigt minnas att båda delarna verkas av Gud. Och källporten sattes i stånd, stod det i Nehemja 3:15. Tänk om det ordet kunde få en verklig konsekvens i våra liv och källporten sattes i stånd. Låt oss meditera lite grann över de orden tills vi hörs igen. För nu är vår tid ute för den här gången. Men jag hoppas att du gör mig sällskap också genom de övriga portarna i Nehemja 3. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. För han är livets källa. Gud är god.